وصاحبها ودوتها مردي اي نيمي خانيا يوغانا لو نيل لا ينيو ينيو إنا نا لا جونا نينا تلامة ينيا لو وان عتيد نينا نانا يني تمينا لا نمسونا نانا ايو چمينا تخولو جودا مدي ينيا ده إنا جونا نينا لأو ميان تالوة لا ينيا gona ya na a na chala me ye nya lo sambo do ya na nu a lo ye nya min na ne gona ya na da me ye nya ko no ha ne jo na ka la na lo le ye ni ya ti a na na kho ni he me la khu ma jo na lo ye phi se phu ma jo ye kho jo lo ye nya ti min ne min na kho ne ya jo ti a na lo in na ka kho ni jo e kho ni ti a na na kho ne ko no jo na ka la na i khan jo ne lo le ye ni ya da ma ya choba mene ye ni termine lo yo ha yang yo jona lu ene lo lo le ni yo ha me ho pa hu la nge choba nya ni ga du ada ma i kho jo a jam la khoya ya mene ene me de ye nyo de do ja do do je ga ko lo a myo m da ga ko ma e lo ni a tia na ma me tha na lo ti dia na so bo jo du me ma ja mi ne lo ye nyo ada ma ya mene ye nya kho ne lo ye nyo ai yam bi ne thom na yo du mai hu ti mo de ye nyo de wo ga la khoe ne lo ye nyo yo ha ja ai yam bi ne ada ma kho ne yo ha ja ne ya jo ya kho ada ma ne ya jo lo le ye ni thom ne ai yam yo ka bi ne de ko no jo no ho lo ai yam ka la na lo ye nyo kho ne lo ye ni kha li ya gu do na kho ne ina gu lo ya sa a na ka la me ne ye ni jo no nga na ka la lo wa lo ye thom ne ma nge ni lo a gu lo sa yi lo de ye ni de ai yam ho lo chala lo lo ye nyo mama ni na a pese yo to ta de kho ni lo le gi ni the ne pese an no le ja cho yoan pa le ku nga lo ne ye ni lo kho ne lo pese an no na lo ye nyo the ko lo jo no hu lo ma chala mi ne lo ya de na kho ne pese nyu le ne lo the ku lo hu ma jang le lo la ya mi kho ma chala nga ye nya lo a ba la si ga du na wan pa le ku to na kho ne ano ye lo ye nyo ano che ano ni che wo ani che ni la nga the ye nya lo me me ni na do no je ti no lo a kho ne a yam ja na kho ni yo ha ne ni do ha ja lo lo ma pha le khu nga lo nyo nga na ka la na kho ne pe sin nyum le ne lo ye nyo du lo tho do le nya te a de ye nyo de e ji yo no ja ja de kho ni ngo le lo yo ha ne ni do ha ja lo yo ha ja tho lo de la nya te a de ye nyo de yo ha ne ma mu la nya ni gadu le mate ye nyo yo mu de jan da na lo nyo ge ji kho jan tho yo mu me ye nyo e ti kho lo jo na ma ye nyo lo ga jo lo ga na ko la na kho ni lo le ye nyo ni na ka ton chu ga ko lo yu mu jo sa do ga ko lo kho ne lo a dia kha ga ko e bi na ha da ma ye nyo bi byo le ya na ha da pha e de ye nyo de ga nyim so lem tha ho na kho ni a tega khu gu ti dia u chi yu nge lo le lo nyo tro ge de tha je ne pe la nya nga le lo le ye nya kha no nga ja ga a ga da ne ne a bi si bi ga ma de ye nya de nyu ma da be ti ha na kho nya te ne a no de me ta ga a ga da ne ma ye nya lo nyum so ga ye nyi na thon jo a de a kha an na kha la ti na nga de ye nya de ba la si na kho nya ko si a kho na ma ti kho nga de ye nyo thai anana ina wan athit ana ni chen ti lo balasi na mithuna yon lo a kho na kho ne ni phanga ya ko che wo nga de ye ni de na kho to la to ye ni na thon ju nim ji ya ma la kho de ga nga ne ka ka lam tha ma ya ja ka da ne mi na lo do cha ti byum le phana ha da ma ye niu